0: både at de var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
1: Ja,
0: jeg tror det var 1000 kroner.
1: Oi, var mye den,
0: ja,
1: den tiden.
0: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
1: Akkurat.
0: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
1: Ja, vel.
0: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
1: Ja.
0: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
1: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
0: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
1: Ja, hva?
0: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
1: Oh.
0: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
1: Åja, akkurat.
0: Så hun sa takk for seg og for igjen.
1: Men du fikk det hybel i Korgen.
0: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
1: Akkurat.
0: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
1: Ja, vel.
0: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
1: Akkurat.
0: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg vært her et år.
1: Aha.
0: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
1: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
0: Ja, det var jo Moby.
1: Ja.
0: Med alt det, og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg, det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
1: Oh.
0: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta rad.
1: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
0: Så jeg var der i 2 år.
1: Akkurat.
0: Og så... Ja, det var, gift, det var den sommeren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jeg gifte jo med
1: Arne.
0: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Var det hun som da var helsesøster her.
1: Ja.
0: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
1: Mm.
0: Og det var jeg. Og så var det han, da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
1: Ja vel, hva han heter han?
0: Doktor Ytreland.
1: Åja, det var Ytreland da, ja.
0: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
1: Ja.
0: Han hadde jo veldig travelt med
1: det.
0: Han har jo Hemnesberg, kontor, Draga og Korgen og Elsfjord.
1: Oh.
0: Det var vi blant Draga. Og så sa han, hun kom og var kontorsøster hos han. Jeg skulle få samme times betaling, altså. Jeg skulle bare undersøke hva jeg har som helsesøster. Og så var jeg hos han et år. Og da... Det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
1: Ja, hun var jo her.
0: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
1: Ja.
0: Så... Og jeg kommer nå til å...
1: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole her rundt omkring, var, ja. Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
0: der? Nei, det var Korgen distrikt, det var jo Korgen kommune, tenker
1: jeg. Ja, akkurat.
0: Og det var 5 skolekretser.
1: Ja, ja.
0: Det var Bleikvassli og Brygfjelldalen, og Korgen og Baklandet og Lerskaret. Det var jo 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
1: mm.
0: Og Bjerka.
1: Og Bjerka,
0: ja.
1: Ja. Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil.
0: Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med.
1: Nei.
0: Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da, så da hadde vi folkevogn.
1: Ja, vel.
0: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satt på med de her skiftbussene på anlegget, og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Blekvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
1: Akkurat.
0: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fortade med, alltså 57, då jag fortade med. Då var det här, det som nu heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var ju en av Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
1: Ja,
0: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
1: Akkurat. Så var det ju...
0: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
1: Akkurat.
0: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
1: Jaha.
0: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
1: den tror jag husk.
0: Ja.
1: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv skolungan där nere?
0: Nej,
1: jag
0: tror inte det.
1: Ja, bara.
0: Det var mer för mig till.
1: Ja.
0: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
1: Nej.
0: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda, och det syns ju vi var svärre, tänkte
1: jag.
0: Då har ju lägen sitt eget kontor, och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer, och så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit, så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
1: Oj, var det kvart år det?
0: På alla unga.
1: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där. Det. Ja.
0: Det var ju en man nu i moderna tid som kom och förärt med en CD med bilder han har tagit i Lofoten. Han har varit i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
0: Det var ikke det, men...
1: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de... var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja,
0: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Oh, ja.
0: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med patienter med polio på Bodø det ja. Siste halvåret jeg var der da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Ja, og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til. Å få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, altså... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her. Så jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
1: Nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
1: Ja.
0: Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
1: Oh.
0: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud det heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det var gjorde jo en... Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de,
0: merker
1: det.
0: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og drikke vannet. Og, og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og oppover til skole... Alder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen.
1: Ja.
0: Og så er det noe annet vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe med sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, men.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at förnöjda kunder är den bästa reklam.
1: Ja, det är sant.
0: Det där damen är det, och det var så jävligt då. Vi var då undersökt, vi var toppt ett tråd, så och det fann jag. Ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten och vart han visste när vi undersökte så till sjukhus. Det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, ja,
0: det vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja, ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster
0: her. Ja, jeg var jo det.
1: Var mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmålkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hemsjukepleja.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gammal folk så inte så ut så vi hade så bra. Och det var ju kanske visst inte det vi ser inte ut så när skrev det. Och om inte de meldte seg på, så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Ja,
0: og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og datter jeg ble å ta lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på vekkanten og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86. Da var det
1: slutt. Så det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte det at jeg gjentok meg selv, begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For det begynte jo helse også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja, det var det.
1: Under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För där fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet sånn arbeidsrom, laboratorium i mellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkes. Det begynte vi også med på skolebarna. Tok hørselsprøver. Og det var de noe så lurt at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen. Okay. Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha. Så, nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
0: Ja, for jævig, det vet jeg ikke. Men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen. Fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og de teller om... Nei, kanskje... Ja.
1: Nei, da, men det var noe trivelig, Laura, å få lov å prate med deg, for det her er jo... Nå går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du
0: begynner. Jeg glemmer jo også, jeg har jo ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.

0: Ja, er det, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi er fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være hos Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å, å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hørte det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg nå... Nå er jeg kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå suttet og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å slie på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, ja, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja, neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikker og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålja.
0: Ja, vel.
1: Ja, det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det var så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mode.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ja, der var det rød lys igjen, da har vi vel en ringer med oss.
1: God aften.
0: God aften, hvem er du?
1: Han Osbjørn Pestang som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
0: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
1: Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyr i bålpanna, kos oss.
0: Jaha, ja men så bra. Da ser det ikke olekt om det regner lite.
1: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
0: Jaha. Akkurat.
1: Så når vi setter noe under tak, om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
0: Nei, akkurat.
1: Så holder vi jo mygge av knottenbukken når vi fyrer noe i bålpanna.
0: Ja. Er dere begynt å få fisk?
1: Jeg har fisket bra nå. Der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk jeg en øret på 7 hekto på dorging på spinna.
0: Åja. Ja,
1: vel. Så jeg har jo vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
0: Ja, vel.
1: Det var bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har hørt mye øret, fått mye øret.
0: Ja, vel.
1: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
0: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
1: Ja, kjempefin fesken. Det er jo også fin i fesken også.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo artig å få han på spinner. Det er jo ikke kvar da man får han på døgging.
0: Nei. Men hva var det du hørte i radioen?
1: Du hørte jo Nora Brokstedt.
0: Ja, det stemmer.
1: Med slipstensvalsen.
0: Ja.
1: Mener det var?
0: Ja da, det var det.
1: Yes.
0: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
1: Ja, jeg sender helsninger til alle kjente.
0: Ja, vel.
1: Veldig greit.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Nei, ser du det?
0: Ja.
1: Da må jeg slå opp i Leksiko.
0: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
1: Nei.
0: Hvilket hav er det mest trafikerte?
1: Hvilket hav?
0: Ja. Er det mest trafikerte?
1: Ned og satse på Atlanterhavet.
0: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
1: Mye nærmere oss?
0: Ja.
1: Nærmere oss enn Atlanterhavet.
0: Begynn på nord.
1: Nordishavet.
0: Nordsjøen. Ja. Her står...
1: Atlanteren.
0: Ja, men... Nordsjøen er vel nærmere oss.
1: Ja.
0: Her står så i det her spørsmål og svar.
1: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
0: Ja, det er det.
1: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
0: Ja da.
1: Det er jo noe der.
0: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
1: Ja.
0: Sendingen i radioen.
1: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
0: Ser du det?
1: Ja, det var artig å høre.
0: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
1: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
0: Ja da, takk skal du ha.
1: Ja. Den er god.
0: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen år, spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Jan Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Jeg må si så også, men det var så koselig å høre, og tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebra.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra om jo litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radiokorgen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Er det deg du skal da få sende helsning? Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, sine søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid.
0: Ja.
1: Jeg må sende noe til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var det jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han håpe...
1: Jeg prater så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nok bare så viktig at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det tenkte jeg skulle.
0: Nei, nice. Skal vi se, du. Her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten,
0: hva
1: er det
0: avis? Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, den er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N, for Nils.
1: Og jeg hender for Nils.
0: Ja.
1: Har du noe med Nasjo?
0: Noe du var inne på, Nasjo.
1: Nasjon.
0: Ja, Nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på det. Og,
0: ja da.
1: Du er noe veldig jord, det er sånn.
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så,
0: ja da.
1: Den.
0: Nei, men da, ja, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så.
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble det rødlys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvelø.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg var med på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppholdsvær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, ja. Men dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja, holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, det ble vi nå ferdig med.
0: Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har fått langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter, du husker ikke unge.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, nei.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger mer.
0: Ja. Skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi
1: har... Det er ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja. Ja, da.
1: Vi kjenner mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja, da. Ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort i det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå, Farah, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se? Da er vi kommet til det hva jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asbruik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringer en smått.
0: Bjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva var det for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva var det du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de er vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: du. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flengt i den der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje du på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, du skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker jeg si det til noen som spør om jeg skal komme med på IKEA, så bruker jeg si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Nei da, vi har en veka hjemme, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene mine. Jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja.
1: Så det er dere. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktig å stå på selv om det er ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind,
1: du... Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja. Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mest tanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A-S-I-N. Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter. Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset og Elisabeth Asta Palsdotter og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har dette snitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som moder...
2: Ja, det var... Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det ja. Står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektet, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at du fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: sang. Det var det rullis. Hvem har en
1: kraft? Var det det?
0: Hvem har en kraft?
1: Var det det? Det Håkon... Unnskyld. Det Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, sa rent radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du Anders Gjærfjelle?
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet igjen her før, men det var for så vidt jeg vet, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende. Det.
1: Ja, jeg vet ikke. Han sa ikke det var han.
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg
0: tror jeg har sett det. Ja vel, ja vel.
1: Ja. Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært farlig og kjørt med båt gjennom luftet etter deg.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nei, borti Darsgrenet også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet at. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte jeg, han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, det var noe han heter til fornavn. Asbjørn
0: Røfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, altså.

0: symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentligen Asia.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, du er sannelig en gløgg opplyst person.
1: Nei, vet alt, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje, vær så god. Takk.

0: Ja, det ble rødlys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller?

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørt på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er altså rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekke, så ikke jeg blir... kjem i noe slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det vel både best og gære.
0: Skal du ikke se en helsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får nå gjøre hos alle andre at alle sammen som kjenner meg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og ja, ellers alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva det var? Hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er jo trivelig å høre at vi har Engene med oss.
1: Jeg vet ja, ikke... det er det.
0: Terje...
1: Hvis ikke noen som svarer på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss i radioen her, så jeg får en prat med han, så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner er altså Håkon Stromdal. Den er grei. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe så alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens skjøttelag, det terminleste for Gjeskhaugens skytebane. Og neste skjøtning er førstkommende tirsdag den 7. juli. Det er trening, står her. Og all skjøtning starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så er det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det er ledig der. Og så er det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så er det salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da er det altså tirsdag den 7. juli, da er det reprisesending. Og hva som kommer der, det er lytt å slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending i radioen. Det er da fredag den 10. 7. Og der er det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være i orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler, med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!